Ya, kuta ya, kuna ya paya ni nabe. Mora ya paya ngo kanyel pe. Yoro kapela. Mora. Mora bartara. Alanjara. Kakara. Orpara. Willara. Kolenjara. Ni nabe.